0: за вікернами, так як чав. Чонг, трине, чонг, зрезервав сідем молодих чав.
1: О, чонг, трине, чонг,
0: порвав з мостку капітана нам.
1: Чонг, трине, чонг,
0: босман теж ще не вирішив.